0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yatılıyor Baskonya, vous allez voir Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bachar, خوش آمدید به
4: کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو کامپوس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.